0: एष रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचार श्रूयन्ताम् प्रस्तोत्री रत्नावली शर्मा. विपक्षी दलानां सांसदानाम् अवरोधस्य समाप्तिम् अनु प्रतिनिधिसभायाम् आगामिनः आर्थिक वर्षस्य कृते राजस्व व्यय च अनुमानितं वार्षिकं विवरणम् आधृत्य सामान्य विमर्शनं प्रारब्धं वर्तते. उपवेशी अर्थमन्त्री डाक्टर सोणिम वाग्ले स्वस्य वक्तव्येन सह विषयेऽस्मिन् विमर्शनस्य प्रारम्भणं भवतु इति प्रस्तावं प्रस्तुतवान्. उपवेशी सभामुख डोलप्रसाद अर्यालः राजस्व व्ययोः वार्षिकानुमानम् आधृत्य सैद्धान्तिकं विमर्शनमेव विधातव्यं, मन्त्रालयगत कार्यक्रमाणां योजनानां च विषये विनियोजन विधेयके विस्तृतं विमर्शनं भविष्यति. एतदर्थं घण्टाचतुष्टयात्मकः कालः निर्धारितोऽस्तीति असूचयत्. उपवेशे आगामिनः आर्थिकवर्षस्य कृते राजस्व व्ययोः अनुमानितं वार्षिकं विवरणम् आधृत्य विहितस्य विमर्शनस्य क्रमे सत्तापक्षस्य सांसदः देशस्य अर्थतन्त्रस्य समग्रसमस्यायाः समाधानत्वेन आयव्ययिकं निर्मितमस्ति निश्चिनुन्. प्रतिनिधिसभायाः ह्यस्तनोपवेशे अर्थमन्त्री डाक्टर सोणिम वाग्ले नेपाल राष्ट्रकोष सम्बद्धम् एतद् विक्रमवर्षीयं तृतीय संशोधन विधेयकं प्रस्तुतवान्. उपवेशे विधेयकं प्रस्तुवन् अर्थमन्त्री वाग्ले नेपालस्य अर्थतन्त्रस्य सबल विकासाय सहयोग प्रापणस्य उद्देश्येन मूल्य शोधनान्तर स्थिरतां संस्थाप्य समग्र वित्तीय क्षेत्रे स्थायित्वं सुदृढं विधातुं विधिगत सुधारस्य आवश्यकत्वात् विधेयकमिदं निर्मितम् अस्ति इति स्पष्टीकृतवान्. एवमेव प्रतिनिधिसभायाः ह्यस्तनोपवेशेन राष्ट्रियसभायाम् उत्पन्नं गत विक्रमवर्षीयं चलचित्र विधेयकं प्रकरणगत विमर्शनाय सम्बद्ध समितौ प्रेषितं वर्तते. परराष्ट्रमन्त्रिणा शिशिरखनालेन प्रधानमन्त्रिणः बालेन्द्रशाहस्य विवादितायाः अभिव्यक्तिर्विषये प्रतिनिधिसभायां स्पष्टीकरणं प्रदाय प्रधानमन्त्रिणः अभिव्यक्तिः नेपाल भारतयोः दशगजात्मकस्य सीमक्षेत्रस्य अतिक्रमणेन सीमक्षेत्रस्थभूमेः भोगाधिकारेण सह सम्बद्धास्ति इति स्पष्टीकृतमस्ति. प्रतिनिधिसभायाः स्तनोपवेशे सभामुखेन सह समयं गृहीत्वा परराष्ट्रमन्त्री खनालः सीमसमस्यायाः समाधानस्य कृते नेपाल भारतयोः सीमसम्बद्धेन समूहेन कार्यं विधीयमानमस्ति इति असूचयत्. सीमसम्बद्धां समस्यां कौचनीतिकमाध्यमेन ऐतिहासिकतथ्यमाधृत्य मानचित्रस्य आधारेण च समाधातुं सर्वकारः प्रतिबद्धो इत्यतः विषयेऽस्मिन् भारतेन सह नैरन्तरेण संवादः जायमानोऽस्तीति अभाषत. परराष्ट्रमन्त्री खनालः संसदि सम्प्रत्यैव आत्मना विहितस्य भारतभ्रमणस्य विषयं विज्ञापितवान्. प्रतिनिधिसभायाः उपवेशे परराष्ट्रमन्त्रिणः खनालस्य प्रत्युत्तरप्रदानस्य समये प्रतिपक्षी श्रम संस्कृति दलस्य सांसदाः उत्थाय विरोधं प्रदर्शितवन्तः. प्रतिनिधिसभायां कार्यव्यवस्था परामर्श समितिः सङ्घटिता अस्ति. सभामुखेन डोलप्रसाद अर्यालेन ह्यस्तनोपवेशे सभायाः त्रयोदशतमायाः नियमावल्याः अनुसारेण कार्यव्यवस्था समितौ सदस्याः मनोनीताः वर्तन्ते इति ज्ञापितम् आसीत्. प्रतिनिधिसभायाः ह्यस्तनोपवेशे नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य संसदीय दलस्य नेता भीष्मराज आङदेम्बे, नेकपा एमाले दलस्य संसदीय दलस्य नेता रामबहादुर थापा, नेपाली कम्युनिष्ट दलस्य प्रमेश हमालह, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दलस्य ज्ञानबहादुर शाही च सीमा सुरक्षायाः विषये सुखीयां धारणां व्यक्तवन्तः. प्रतिनिधिसभायाः अपरोपवेशः अद्य पूर्वाह्नस्य एकादशवादने वसति. प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्रशाहिन भारतस्य सर्वाधिक दीर्घकालं यावत् प्रधानमन्त्रीपदे विद्यमानाय सुसमकक्षिणे नरेन्द्र मोदी इत्यस्मै वर्धापनसन्देशः विज्ञापितो वर्तते. प्रधानमन्त्रिणा शाहिन ह्यसायं एक्स सामाजिक सञ्जालस्य माध्यमेन प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिकोपलब्धिं प्रति शुभकामना सन्देशं विज्ञाप्य सुस्वास्थ्यस्य नैरन्तरेण प्रगतेश्च कामनया सह भारतीय जनतायाः समृद्धिश्च शुभकामना व्यक्ता अस्ति. सहैव सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा शाहिन देशद्वयस्य विद्यमानसम्बन्धं प्रति उच्चैः सम्मानं प्रकटय्य सम्बन्धं ममुम् अतिरिक्तं सुदृढं विधातुम् आत्मनः प्रयासः क्रियाशीलता च भविष्यति इति एक्स सामाजिकसञ्जाले उल्लिखितं वर्तते. अर्थमन्त्री डाक्टर सोणिम वाग्ले संसदि आयव्ययकस्य प्रस्तुतेः पूर्वं सूचनास्यूतेः विषये सत्यता नास्ति इति उक्तवान् वर्तते. प्रतिनिधि सभाया अर्थ समिति हे उपवेश आगामिन आर्थिक वर्ष राजस्व व्यय च आयव्ययस्य मुख्याया व्यवस्थाया विषय प्रत्युत्तरम प्रदान से क्रमे अर्थमंत्री डॉक्टर वाग्ले प्रस्तावित करस्य सिम्नो विषय गोपनीयताया भंगात ज्येष्ठ मासस्य चतुर्दशी दिवसे बीवाईजी इति वैद्युत यानानि आनीतानीति उक्त्वा विहितः आरोपः निराधारोस्तीति प्रावोचत्। मन्त्री डाक्टर वाग्ले आयव्ययिक विवरणे समाविष्टः केचन विषयाः आर्थिक विधेयके नागतः इत्यतः विषयेऽस्मिन् संशोधनं विहितमस्तीति समस्पष्टयत्। उपवेशे समितिः सदस्यः लिमा अधिकारी संसदि प्रस्तुतम् आयव्ययिकम् ऐतिहासिकं रूपान्तरणकारी चास्तीति चर्चयन्ति। अर्थमन्त्रिणः प्रत्युत्तरेण सर्वे विषयाः स्पष्टाः सम्भूताः सन्तीति उक्तवती। ऊर्जो जलस्रोत सेचन मन्त्रिणः विराजभक्तश्रेष्ठस्य समक्षं वैद्युत विकास विभागात् क्रियान्वितानां जलविद्युत आयोजनया सम्बद्धानाम् अनुमतिपत्राणां वर्तमानावस्थायाः प्रगतेः प्रभावकारितायाश्च समीक्षां कर्तुं सङ्घटितया उच्चस्तरीयया समित्या प्रतिवेदनं प्रस्तुतमस्ति इति समाचारः।
1: जापानिज इन्सेफ्लाइटिस रोग बारे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जरुरी सूचना।
2: जापानिज इन्सेफ्लाइटिस मस्तिष्कमा संक्रमण हुने गम्भीर प्रकारको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने भाइरल रोग हो। यो रोग जुनसुकै उमेरका मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ, तर धेरै जसो 15 वर्ष मुनिका बाल बालिकामा देखिन्छ।
1: यो भाइरसबाट संक्रमित हाँस कुखुरा जस्ता चरा चुरुङ्गी र सुँगुर बङ्गुर जस्ता जनावरहरूलाई लामखुट्टेले टोक्यो भने सो लामखुट्टे संक्रमित हुन्छ र ती संक्रमित लामखुट्टेले मानिसलाई टोकेमा यो रोग मानिसमा लाग्दछ। तर यो रोग मानिसबाट मानिसमा भने सर्दैन। यो रोग विशेष गरी साउनदेखि कार्तिकसम्म देखिन्छ।
2: जापानिज इन्सेफलाइटिस रोगको लक्षण तथा चिन्हहरू
1: बेसरी टाउको दुख्ने,
2: उच्च ज्वरो आउने, बेहोस हुने,
1: घाँटी अरोरो कडा हुने,
2: कम्पन हुने,
1: पक्षघात हुने
2: र समयमा उपचार नभएमा बिरामीको मृत्यु समेत हुन सक्छ।
1: जापानिज इन्सेफ्लाइटिसबाट बच्ने उपायहरू
2: लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्नु नै यस रोगबाट बस्ने प्रमुख उपाय हो।
1: हाँस कुखुरा सुँगुर बुङ्गुर घोडा जस्ता घर पालुवा चराचुरुङ्गी जनावरहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले घरदेखि टाढा खोरमा राखेर सुरक्षित तरिकाले पाल्ने गरौँ।
2: घर बाहिर निस्कँदा खेतबारीमा काम गर्दा पुरा बाहुला भएको कपडा लगाऊ।
1: घरको झ्याल ढोकामा जाली राख्ने, पानी जम्ने ठाउँमा लामखुट्टे वृद्धि हुने भएकोले घर वरिपरि पानी जम्ने खाल्डा खुल्डी पुरी दिने गरौँ।
2: लामखुट्टे भगाउने धूप वा मलम प्रयोग गरौँ।
1: सधैँ झुल टाँगेर सुत्ने गरौँ।
2: याद गर्नुहोस्, यो रोगबाट बच्नका लागि 12 महिनाको उमेरमा जेई खोप लगाउनु पर्छ। यदि यो खोप लिन छुटेको छ भने 5 वर्षको उमेरसम्म पनि जेई खोप लगाउनु पर्दछ।
1: राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र